0: te dah.
1: And exhale.
0: I onda izdah.
1: Bring the hands.
0: Vraćamo ruke polako uz tijelo.
1: One.
0: Jedan.